tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene

0: av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. August. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt i Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal i Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig er det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området er ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut i naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilråder vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådet som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka,

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud, er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer, fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva, og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke er ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de er en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene er ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogstier, og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og ankomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppå Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24/7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsida av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt, og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur da, inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve da, om man tar turen opp til Furumo.

0: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå igjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Ta turen til Andersnatten, 733 meter over havet, og nyt den vakre utsikten. Turen starter ved Andersnattjern, 414 meter over havet, der det parkeringsplass og informasjonstavle. Stien går på vestsida av Andersnattjern og over ei stor myr, før terrenget begynner å stige. Stien går mye over bergpartier, og like før toppen deler den seg slik at man kan velge om man vil gå den bratte eller den slake stien. På den bratte stien må man klatre litt. Fra toppen av Andersnatten kan du se til 7 prestegjeld. I tillegg kan du se Norefjell i øst, Jonsknuten på Kongsberg og Gaustatoppen i vest. Andersnatten er et yndet mål for fjellklatrere, da den har en bratt, steil vegg mot øst. Ifølge sagnet kommer navnet Andersnatten av at en ved navn Anders satt utfor fjellveggen på bare ei ski. Det var en gutt i Engarsroa som hette Anders. Han var så glad i ei jente, men hennar kunne han ikke få uten at han gikk på med ei vågnad. Han skulle stå ut Andersnatten på ski. Han tok skiene og drog oppå. Ein kan enda sjå stripa i fjellet etter skistaven hans. Den hvite stripa i fjellet blei første gang besteget av fjellklatrere i 1982, og denne klatreruta har etter det blitt en klatreklassiker. Klatringen på Andersnatten starta på 1940-tallet. På toppen av Andersnatten har Øvre Sigdal idrettslag satt ut en kasse med bok i. Her kan du registrere deg med navn og dato. Andersnatten var også et yndet motiv for kunstneren Theo Kittelsen, som fra sitt atelier i Lauvlia hadde direkte utsikt mot dette fjellet. Sigdalsnaturen ga han inspirasjon til de kjente og kjære naturskildringene, som illustrerte blant annet de norske folkeeventyrene.
1: Nå blir det flommers her, altså.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått fra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringa kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen en annen gjenganger, er dårlig sikra bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nødbrett, en nettbrett, kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister er vant til et svært godt ladenettverk i flere europeiske ferieland. Kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings fem råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste og hjelpe folk der ute.
Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem, og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

0: hendte ikke det greiene der oppe i Leifjord-traktene? Nordland der, syvsøster.
1: Fengselsøster.
0: Korte skjørte.
1: Hva heter den?
0: Skål.
1: Ok, da tar vi.
2: Dette historien om da jeg ble dømt. Mine 14 dager i kasjotten har jeg aldri glemt. Mellom brød og vann og palespikreri. Dette verset jeg skrev.
0: Hva skrev du for
3: da? Litt av story.
2: Da jeg satt på cella mi.

0: Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil I dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen I Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land I Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 evakuert I Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum.

YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så har det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i, i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Norsk Friluftsliv, de kom med en pressemelding her om at man kan nyte Norgesferien på lavbudsjett. Budsjettet det trangere for mange denne sommeren. Takket være allemannsretten så finnes det heldigvis flere muligheter for en rimelig ferie. Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og du en av dem som ikke har turt å legge planer i frykt for høye kostnader? Her kommer tips til hvordan du kan likevel kan få en feriefølelsen i sommer. Man må hverken reise langt eller betale i dyre dommer for å få gode ferieopplevelser i sommer. Du kommer langt med å benytte deg av allemannsretten og gjøre noen hyggelige aktiviteter som dere ellers ikke gjør i hverdagen, sier Bente Lier, generalsekretær i Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Den flotte naturen vi har her i landet et supert utgangspunkt for hyggelige opplevelser for hele familien. Det trenger hverken å kreve lang reisevei eller spesielt utstyr. Så litt om overnatting og om telt. Takket være allemannsretten så kan dere telte nesten hvor som helst i naturen helt gratis. Bare husk å ha avstand til bebyggelsen, minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Du kan ha teltet samme sted i 2 døgn før du må flytte det. Og så det hengekøye. Hengekøye har blitt et populært alternativ til telt de siste årene. Anbefales for de som ønsker å se på stjernene til man sovner. Husk at det kan være lurt med liggeunderlag i hengekøya for å ikke bli kald. Og så det å sove under åpen himmel. Værutsiktene til å stole på? Det en utrolig flott opplevelse å legge liggeunderlaget rett på bakken? Og så det hytte. Hvis dere ikke ønsker å overnatte ute, så finnes det også andre muligheter. Kanskje kjenner dere noen som har tilgang til hytte som dere kan spørre om å låne. Det også flere muligheter for å leie hytte til en billig penge, spesielt hvis man villig til å bo litt enkelt, forteller Lier. Ellers, hva med å gå fra hytte til hytte i fjellet eller i marka? Altså den norske turistforeningen, DNT, tilbyr rimelig hytteovernatting på sine turistforeningshytter. På kystled.no så finner du også et kart med rimelig overnattingssted langs kysten. Også Statskog og Norges fjellstyresamband tilbyr rimelig hytteovernatting året rundt. Både på selvbetjente eller på betjente hytter. I tillegg så har de også åpne og gratis hytter og buer man kan benytte seg av. Og så litt om fiske også, ting man kan finne på. Det blant annet og det å fiske, da. En kjempefin lavbudsjettaktivitet for hele familien. Det å få muligheten til å fange familiemiddagen selv kan være en både lærerik og eksotisk opplevelse for barna, sier Lier i Norsk Friluftsliv. Barn under 16 år fisker gratis i alle ferskvann i Norge, unntatt i elve der det kan fanges sjøørret, laks og sjørøye. I sjøen så fisker både barn og voksne gratis hele året. Og så litt om sykling. Spesielt på varme dager så det deilig å se naturen gli forbi fra sykkelsetet. Dere kan sykle der dere vil i naturen, så lenge dere sykler på stier og veier. Og dere over tregrensa, så kan dere også sykle utenfor stien, men husk å vise hensyn til andre og til naturen. Og så det med bærplukking. Utover i juli så kommer bærsesongen i gang for fullt de fleste steder i landet. Barn elsker å plukke bær, spesielt hvis de får spise dem rett fra buska. De blå bæra dessuten ikke bare søte, men også sunne og en god kilde til blant annet C-vitaminer og antioxidanter. Og når turen over så kan dere lage pannekaker med nyrørte blåbær til middag, foreslår Bente Lier. Og så det kanopadling. Å ta en kanotur sammen en fin og behagelig aktivitet. Det stort sett rimelig, og det ikke nødvendig med vått kort for å leie kanor. Utleie av kanor eller båter finner dere på for eksempel på Kystled sine nettsider, altså kystled.no. Og har du muligheten til å oppleve friluftslivet langs kysten. Og så det med skattejakt i naturen. Også kalt orientering. Det en morsom aktivitet for både voksne og barn i alle aldre og ferdighetsnivå. Og på jakt etter orienteringsposter så får dere et mål med turen. Kan ikke minst føle på masse mestring ved å finne de ulike postene, sier Lier. Og ble du inspirert til å planlegge en rimelig ferie i naturen, men mangler utstyr finnes det også her flere muligheter som ikke koster skjorta.
Visste du at man mange steder I landet kan låne turutstyr helt gratis? Alt fra telt, liggeunderlag, stormkjøkken, kano, fiskestenger og hengekøye kan du booke på forhånd og låne gratis fra din lokale utlånssentral. Nå har BUA samlet de fleste utlånssentraler på sin nettportal. Dersom du ikke finner det du leter etter der, så kan du også sjekke din kommunes hjemmeside. Og du kan også lese litt mer om andre aktiviteter også. Hvis du mer glad I friluftsliv, så kan du også gå inn på norskfriluftsliv.no og lese litt mer om Norgesferie og litt om tips og inspirasjon der. Så kanskje du får flere tips til hvordan du kan få tak I det du trenger til friluftsopplevelser I Norge uten å måtte tømme lommeboka som det også står på nettsidene til Norsk Friluftsliv. Så da trenger du I hvert fall ikke å rett og slett gjøre deg helt blokk på en Norgesferie I hvert fall, på, nemlig du kan også nyte Norgesferien på lavbudsjett som Norsk Friluftsliv da kan fortelle om da I en pressemelding da som de har som de kom med her nå. Så det kan kanskje redde ferien for noen enhver da, for en småbarnsfamilie eller andre som man mange og at man da kan gjøre en del litt mer alternativ til en Norgesferie.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondellen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har det medfart av veisalt, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

Fossesholm herregård i Vestfossen en kulturell perle for hele familien. Den gamle hovedbygningen i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården byr på dokkeutstilling, hjemmefrontsmuseum og skiftende kunstutstillinger. Her også brukt kunstbutikk og en liten kafé. Barna kan kle seg ut som godseiere, hoppe i høyet eller hilse på sauer, høner og påfugler. Det mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Her lokaler som egner seg svært godt til bryllup, barnedåp, minnesamvær, kurs, konserter eller lignende. Velkommen til Fossesholm.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til et timesprogram med portrett om Furuluds. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio og skal spille en del plater som Furuluds har gitt ut gjennom sin tid, og gi dere også litt informasjon om bandet fra begynnelsen til slutt. Henrik Nikolai Pedersen er min tekniker.

Begynnelsen den startet i 1962. Ivar Furulund, og han startet opp Furulunds som duo sammen med en barndomskamerat allerede i 14-15 års alderen. Etter hvert kom det flere til, og i 1962 ble Furulunds et fulltallig danseband. Siden den gang har det vært innom over 20 medlemmer i det populære bandet. Jeg skal begynne musikalsk med første CD-en dem gå ut, og det fra morgen til kveld, og der skal vi høre Tidlig opp, sent i seng.

Vi startet opp med tidlig opp og sent I seng. Alle de som har vært med og spilt I Furulunds gjennom 45 år, de ble invitert til jubileet, og de aller fleste kom foruten Ivar selv, med en fartstid I Furulunds på 47 år. Vi fortsetter med nattens regn.

Det var nattens regn. Foruten Ivar Furulund, som har vært med i 47 år og spilt trekspill, så har vi da også Hans Olav Horten. Han har vært med lengst av de etter han, med sine 33 år på tromstolen og som sjåfør de siste årene. Deretter kommer Bjørn Westrum med sine 27 år som bassist og lydmann. Jørn Brusvenn på gitar, saksofon, og han er også sjåfør, og han har også vært med i 17 år. Vokalist og låtskriver Rune Engen, han har synget med sin klare røst i 14 år, og Roger Nysven, som spiller keyboard, synger og låtskriver, har vært med Furulunds i 11 år. Vi fortsetter med Det er bare himmelen.

Det er bare himmelen, hørte vi her. De platedebuterte I 1994 med albumet Fyr og Flamme. I 2003 så signerte de platekontrakt med Tylden og Co. Og albumet Fra morgen til kveld ble utgitt samme år. I 2006 gikk de studio igjen for å spille inn og oppfølgeren albumet Fly min engel. I 2007 ble albumet Jubileum utgitt I anledning orkestrets 45-årsjubileum. På nyåret 2010 kom albumet Ekte Diamant, og 1. november I 2011 spilte de sin siste spillejobb noensinne. Savner deg neste melodi.

Det var Savner deg fra CD'en fra morgen til kveld. Og nå skal vi gå over til neste CD, vi som de har kommet ut med, og der skal vi høre et par tre låter fra Fly min engel. Men som et av de eldste dansebandene i Norge, så har det blitt mange flotte opplevelser for det populære bandet. Vi tar bare et lite tilbakeblikk, og i det hele tatt få spille for et publikum som det Furulunds har hatt, er vel en opplevelse som mange kan misunne oss. Vi har hatt en flott plateselskap Tylden & Co. som så sin interesse i å samarbeide med oss. I det hele tatt er det å skrive låter samt få gitt det ut er også en fin opplevelse i seg selv. Vi går over til Livets Melodi.

Det var livets melodi som vi hørte her. Andre ting er årets dansebanemelodi, både direkte overført på radio i 1998 og TV-overført i 2001. Det er en stor opplevelse å ha med seg, forteller gutta i Furulunds. Vi fortsetter med O Caroline.

og Caroline var det. Helheten I å drive et seriøst band som Furuluns vel egentlig drivkraften I seg selv. Det mange oppgaver som skal gjøres utenom å stå på scenen også, som har drivet oss mot det vi har oppnådd. Etter så mange år på veien det blitt knyttet sterkt vennskap mellom bandmedlemmene, og det dette guttene kommer til å savne aller mest. De sangene vi har hørt nå hittil, det Rune Engen som har synger, men nå skal vi høre en sang som Roger Nysven synger. Vi må ta farvel nå.

Det var vi må ta farvel nå, og den ble synget av Roger Nysven. Da skal vi gå over til å høre litt fra CD-en Jubileum. Og vi har jo da drivet i Furulund sammen og vært enige om det aller meste, sier guttene. Bussen har vært vårt framkomstmiddel, men også en plass der vi har plukket ut låter på kommende CD-utgivelser, og den har vært et møterom for oss. Vi fortsetter med «Jeg reiser hjem».

Jeg reiser hjem, var det de hørte nå. Gutta forteller videre at de jo en gjeng som kjenner hverandre ut og inn. Og når de nevner kompiskap, så vel det, det de kommer til å savne aller mest ved ikke å reise rundt på spilling lenger. Vi får jo ikke møtes så ofte, sier gutta. Og vi hører nå, du fikk innpass i mitt hjerte.

Du fikk innpass I mitt hjerte. Forårsaket mye, men også opplevd mye. Det alle vet at det å reise rundt I hele landet for å spille ikke noe familievennlig jobb eller hobby. For Furulunds har dette vært en hobby. Alle medlemmene har jobber ved siden av, og da blir det ikke mye tid til familie og venner. Vi går videre med elske, tilgi og glemme.

elske, tilgi og glemme. Selv om medlemmene ikke har hatt så veldig mye tid til venner og familie, så, men når det er sagt, så er det vel ingen som har en så fin hobby som akkurat dansebandene. De får oppleve mange fine turer i landet vårt, treffe mange trivelige mennesker, og ikke minst det å få spille for danseglade mennesker som elsker å danse. Vi fortsetter med tro hva du vil, og det er jo da også det er Furulund som har den sangen, men Kon-Tiki har også spilt inn den på nytt.

Du kan tro hva du vil. Selv om bandet Furulunds nå legger inn årene, vil vi likevel få se flere av gutta operere innenfor andre musikkområder. Roger Nysveen og Rune Engen, de kommer til å fortsette sitt kontike samarbeid og vil satse på en stilart som ikke ligger så alt for langt unna Furulunds. Undertegnede var så heldig å få lov til å ha et langt telefonintervju med Rune Engen rett etter påske, og han kunne da fortelle veldig mye om sin tid da i Furulunds og også nå samarbeidet med Roger Nysveen. Vi forlater da CD-en Jubileum og går over til CD-en Ekte Diamant, og vi skal nå høre Vil leve livet.

Der hørte vi «Vil leve livet». Da det bestemt at Furulunds legger opp. Trommeslager Hans Olav Horten og gitarrist og saksofonist Jørn Brunsven har bestemt seg for å slutte å spille. Bassist og lydmann Bjørn Westrum også i de tanker. De gjenværende Roger Nysven og Rune Engen syns da at det blir en tung oppgave å bære Furulunds videre. Det å øve inn tre nye medlemmer samt å få tak i en ny sjåfør og så videre ingen lett oppgave. Ikke bare at Furulunds mistet tre dyktige musikere, men de mistet tross alt sine nærmeste venner på scenen. Engen og Nysven fortsetter foreløpig som duo. Vi fortsetter med Ta min hånd.

Ta min hånd, hørte vi der. Furulunds vil først få takke sitt kjære publikum, sin kjære fans og arrangør, Grete Skutøholm og Elin Jorunn Rishaug i Furulunds fanklubb. En stor takk til Tylden og Co. som tok oss inn i varmen og hadde tro på at vi hadde holdt oss med. Morten Nyhus, som var vår produsent de siste årene, du har betydd veldig mye for oss, sier gutta i Furulunds. De vil også takke alle tidsskrifter, TV, radiostasjoner som har vært positive til musikken deres, skrevet og fulgt med på det Furulunds har holdt på med i alle år. Helt til slutt, en stor takk til Erik Forfod i NRK. Dette her er da skrevet 9. november i 2011. Vi skal høre Vår egen kjærlighet.

Vår egen kjærlighet, hørte vi der. Så da er det altså etter 50 år langs landeveien, så hadde da dansebandet Furulunds bestemt seg for å legge ned orkestervirksomheten. Og i den forbindelse så ga de da ut en pressemelding, og som det står der, så står det: lørdag 12. november i 2011 er det klart for siste dansen med Furulunds. Bandet legger nå opp, og den siste spilljobben er på Rica Hamar Hotel den kvelden, altså den 12. november. Min kjærlighet til deg.

Det var da min kjærlighet til deg. Ja, dette her programmet er jo da over nå, og portrettet om Furulunds er jo da et portrett som jeg har fått lov til å lage her på Radio Modum. Og de har jo da vært en av mine, og er også en av mine favorittband. Jeg har plukket opp en del informasjon om dem, og fikk jo da også litt informasjon av Rune Engen når jeg hadde han på telefon her på radioen. Og jeg håper det at dere har drivet det sammen med meg, og liker den musikken jeg har plukket ut. Og Henrik Nikolai Pedersen har jo vært min tekniker, og jeg takker han fordi at jeg har fått lov til å lage dette programmet. Ann-Kristin Halleland har jo sittet her og fortalt litt om Furulunds, om tida der, og om guttene som har gått over til Kon-Tiki. Introen til programmet her, det var jo da Fest på Folkets Hus, og det var fra CD-en Fly min engel. Så vi avslutter med Fest på Folkets Hus, og da skal dere få høre hele sangen. Takk for meg.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien publisert i Nature Communications viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Her programoversikten for mandag 27. juli. Nyheter frem til klokka 18. 10.05, sommertid nummer 4 ved Jan Ivar Høgrud. 11.05, gamle og nye historier fra mitt fylke, program 4. Historier fra Modum del 1 ved Ingar Hellerud. 12.05, turistradio. 13.05, Annelene sommerfavoritter nummer 4 ved Annelene Orekåsa Stenseth. 14.05 fra svensktopp til rock'n'roll ved Thomas Neråsen. 15.05 turistradio. Klokka 19 norsktimen ved Anders G. Andersen. Klokka 20 Johans jukeboks ved Johan Bergan. Og fra klokka 21 til klokka 01.00 så er det turistradio. Se programoversikten på radiomodum.no. Da gjør vi klar for sommertid nummer 4 ved Jan Ivar Høgrud. God fornøyelse.

Det var Mr. Mister med Broken Wings. Jeg jo innflytter til Modum. Altså det snart 4 år siden i august som jeg flyttet opp til Åmot. Og jeg jo egentlig nedre eikeværing, så det var en liten stykke å flytte, men jeg må si det at jeg har blitt tatt veldig godt imot her oppe. Det fantastisk hyggelige mennesker som bor i Modum, og det et vakkert og veldig flott sted å være på. Så jeg trives veldig godt her. Jeg håper jo da etter hvert at jeg kan kanskje regne meg selv som moing, men det tar vel kanskje litt tid før jeg kan begynne å kalle meg det, så nå må jeg sikkert ha bodd her en liten stund. Men jeg har i hvert fall ingen planer om å flytte. Her det fantastisk å bo. Vi skal ha litt mer sommermusikk. Kenny Rogers og Ain't No Sunshine.

Vi fikk høre Postgirobygget med en solskinnsdag. Langs gamle kirkevei fra Vikersund sentrum til Heggen kirke, så kan du oppleve det gamle kulturlandskapet samtidig som du kan nyte utsikten mot Norefjell og Vassfaret. Og langs denne stien så står det skilt som gir deg nyttig informasjon på veien. Turen den i overkant av 3 kilometer en vei, og det kan være hyggelig med en sånn liten rusletur i løpet av sommeren. Og da må du gjerne også stikke innom Heggen kirke. Det en veldig vakker kirke, og det verdt å gå innom der og ta en liten titt. Jeg synes ikke vi kan ha et sommerprogram uten at vi spiller den neste sangen som vi skal spille nå, nemlig Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa.

Det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Og fra Halvdan Sivertsen så skal vi over til en god gammel låt, veldig flott låt synes jeg, med Roger Miller og King of the Road.

Det var Roger Miller det med King of the Road, og det minner meg om at vi leser stadig skrekkhistorier om bilister som stoler blindt på GPS-en og ikke følger med på skilting langs veien. Og jeg hadde selv en opplevelse for noen år siden. Vi skulle til Norrköping utenfor Stockholm. Men på grunn av veiarbeidet på strekningen samt en utdatert GPS, så endte vi opp med en 160 kilometer lang sightseeingtur som ikke helt var forutsett, og en ganske smått grinte sjåfør. Etter mye diskusjoner og diverse stopp med forespørsler om vi var på rett vei og lignende, så kom vi langt om lenge endelig frem til bestemmelsestedet. Det var en god del senere enn planlagt. Men vi kommer i hvert fall fram til slutt. Så husk at skal du på biltur i sommer, så kan det være veldig greit å oppdatere GPS-en. Da tenkte jeg vi skulle få lytte til Agnet og Feldskog og The Heat Is On.

Det var Agneta Feltskog med Heat is on, og så får vi se da om det blir en tropisk sommer her til lands I år. Vi kan jo I hvert fall håpe på det, men det sikkert veldig mange nordmenn også som skal reise utenlands også I år. Kanskje tar en tur til Gran Canaria, det skal I hvert fall Furulunds.

Det var Furulundsted som skulle på tur til Gran Canaria. Det ferieutfart I disse dager, og trafikken øker. Mange skal på hytter, campingplasser, bilturer og lignende. Og det derfor viktig at vi viser hensyn til våre medtrafikanter. Husk også å ta deg litt pauser underveis. Det kan være litt lurt å få litt luft og strekke litt på beina for eksempel. Blir du trøtt, så kan det være ålreit å stoppe litt langs veikanten og kanskje ta seg en liten blund. Et lite tips det også å drikke mye vann. Fyll noen halvliter flasker med vann og frys de ned og ta de med deg. Og så det ålreit å legge igjen stresset hjemme. Det bedre å komme 5 minutter for sent enn å ta unødige sjanser I trafikken. Da tenkte jeg vi skulle lytte til Fleetwood Mac og Albatross.

0: Det var Fleetwood Mac med Albatross, og det nesten sånn du kan se for deg at den albatrossen svever høyt der oppe. Vi skal ta en liten sommerlig prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen nå. Og da tenkte jeg skulle spørre deg, Henrik Nikolai, hva har du for slags planer I løpet av sommerferien?
1: Først og fremst skal jeg nyte disse ukene jeg har, og passe på mens jeg har dem.
0: Lade batteriene nå.
1: Lade batteriene, ja. Jeg skal en tur på hytte, hytteferie. Det blir et hytteferie I år da. Jeg skal en uke opp på Veglifjell, faktisk. Selv om vi selv har hytte, så det litt ordentlig å se litt andre ting også, og ta en tur på andre fjell også, og besøke det, for jeg veldig glad i Veglifjell, så dit skal jeg I hvert fall en tur I sommer, og så blir det vel noe tur jeg litt her og der, tenker jeg.
0: Ja. Så det blir lite vandring I fjellet nå da, med en matpakke og det hele, eller?
1: Gå inn på vidda og ikke ha noe mål og mening, håper jeg, bare gå.
0: Legge alt stress igjen hjemme og lade batteriene.
1: Det medisin, det også forskjellig. Det ja. Må gå og være på hytte og da kjenne liksom roa, og det liksom noe eget med det også, det det. Så, ja. Men så jo ferie I seg selv å komme ned til hjemstedet mitt, da, til Nøtterøy, for der jo flott om sommeren også.
0: Ja.
1: Høre båtene går og ta en tur på brygga I Tønsberg.
0: Ja.
1: Det noe eget.
0: Det helt fantastisk. Jeg husker jeg ferierte mye på Tjøme når jeg var yngre, og det noe jeg savner, altså å komme tilbake igjen dit, for det praktfullt, for å si det sånn. Det det rette ordet I hvert fall.
1: Så de av lytterne våre som ikke har vært der, det får være kanskje en tips om en destinasjon nå denne sommeren, å ta seg en tur dit, for det jo mye å se der. Det jo både gamle ruiner fra vikingetida og middelalderen, ikke minst også Slottsfjellet, som også en severdighet til seg selv, og ta en tur opp I tårnet der og se flott utsikt på toppen der, se utover hele Tønsbergfjorden og oppover mot, ja, mot fjellet også, så der kan du se både sauer og litt sånn, ja, sauedrift driver med der oppe, og ikke minst også CT-kaféen med nydelig rømmegrøt.
0: Ja, det hørte så godt ut. Og så har du jo tillegg at du kan dra ut på verdens ende.
1: Det kan du også, og bolærene, ikke minst. Ja. Bolærene også flott, men verdens ende også jo på restauranten, de har jo gjort om mye der nå det siste tida også, på å lage noen sånn kunstsenter der ute, som ja. Dronning Sonja var med å åpne.
0: Der det jo kafeteria også, så du kan ja. Få deg en matbit. Så det kanskje litt viktig å si at på vindfulle dager så hold på hatten.
1: Både hatt og det du har ellers.
0: Ja, det må vi passe på da. Nei, men det jeg har liksom sittet og sett på hvordan du jobber på andre enden her, det noe styre med spaker og mikrofoner og PC-er og skrivende på papirer, og det mange oppgaver for en ansvarlig redaktør av en radiostasjon.
1: Det nok å gjøre.
0: Det nok å gjøre.
1: Ja. Men Jan-Ivar, jeg må kaste ballen videre til deg da, hva skal du I sommer?
0: Du, I år så blir det litt grann stille og rolig, tror jeg. Jeg kommer til å være mest hjemme, men jeg kommer til å legge litt sånne dagsturer, så ta en liten tur. Det blir vel en harry tur da, til Sverige. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å ta meg en tur ut til verdens ende, og så har jeg vel maset litt om litt dyreparker og sånn rundt omkring I nærheten her, altså du har Bjørneparken og Langedrag og sånn, så det blir I hvert fall noen dagsturer. Så vi får prøve å gjøre mest ut av det, og så gleder jeg meg egentlig til at radioen starter igjen I august, ja da. Så det blir stas.
1: Ja, det hyggelig.
0: Men I hvert fall, da tenkte jeg vi skulle spille litt grann musikk. Jeg passer på å også ønske Henrik Nikolai en riktig god sommer. Det tror jeg blir godt å få ladet opp batteriene nå. Og så spiller vi litt Sam Cooke og Wonderful World.

Det var Sam Cooke det, og Wonderful World, og jeg veldig glad I 60-talls musikk. Jeg tror det mange med mig som har det på den måten. Og vi kan vel spille et band til fra samme periode. Vi lytter til et band fra Liverpool, nemlig Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey.

Det var Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey. Vaksinasjon for hund og katt, det jo en viktig ting, og ofte det jo sånn at din firbente venn skal vaksineres I sommermånedene, og det det veldig viktig å følge opp. Grunnvaksinen for hund, den jo mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste, mens grunnvaksinen for katter, den mot kattepest og katteinfluensa. Og følg opp vaksineringen en gang I året, det veldig viktig, så hunden eller katten din godt beskyttet fremover. Vi skal høre fra en kjent og kjær norsk artist, det jo Gaute Ormåsen, og han synger «Sommer hele året».

Han er flink til å synge Gaute Ormåsen og sommer hele året. Det kan vi jo håpe på. Ja, kanskje er det litt kjedelig det også, det greit å ha litt variasjon I været. Men det sommertid, og det lov å slappe av og nyte livet. Ta og legg fra deg klokka og unngå stress, og så tar du og spiser en softis og slapper av I varmen. Eller du kan for eksempel gjøre som DDE. Vi skal se sola gå ned I havet.

Det var DDE det med den vakre låten Vi skal se sola gå ned I havet. Det har blitt en sånn slags favorittsang for meg dette her etter hvert, så, men den veldig flott og nydelig å høre på. Husk på at du har med deg Radio Modum på øret I sommer, enten du skal ut og bade, eller om du bare skal sitte hjemme på terrassen for eksempel, eller ta deg en gåtur. Så ha med deg Radio Modum, vi følger deg gjennom hele sommeren. Og den beste sommermusikken, den får du på Radio Modum, og sånn som for eksempel her med Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.

Det var Bjørn Eidsvåg det med skyfri himmel, og så får vi håpe at det blir mange av dem I løpet av denne sommeren. Sommertid slutt for I dag. Vi takker for at du hørte på oss. Og før vi slutter helt av, så skal vi lytte til fantastiske Anita Skorgan med en nydelig låt som heter «De beste dagene». Jan Ivar Haugerud og Henrik Nikolai Pedersen takker for følge. Takk for at du hørte på, og så ønsker vi alle lytterne en riktig god sommer.

0: kjenner hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer. Nå har vi kommet til et nytt program i serien Gamle og nye historier fra mitt fylke, og denne gangen så er det program nummer 4, og her blir det historier fra Modum. Og programleder her, det er Ingar Hellerud.
2: Ja, dette er vel del 1 i dag da. Modum kan ikke som nabobygden Ringerike rose seg av mange historiske minner. Ingen berømt konge er vokst opp innenfor Modums grenser og har kastet glans over navnet. Ingen småkonge eller mektig høvding lever i sang på folkemunnet. Kan hende dro Olav den Hellige iblant denne veien med sine menn når han gjestet Ringerike. En tror at bygden har fått sin befolkning fra Ringerike. De eldste gårdene har ligget ved fjorden og elva. Det eneste sted hvor Modum er nevnt i kongesagene er i Håkon Håkonsøns saga, hvor det fortelles at kongen kommer fra Randsfjorden over Tyrefjorden til Vassbotten og videre over Eiker og fram gjennom Vestfolds indre bygder til Tunsberg. Vassbotten er nettopp vassbunnen ved Bergsjøen, som ender midt i Modums hovedbygd. Så mange storgårder har neppe vært i bygda. På Melum bodde i gammel tid mektig sorenskriver med navn Otto Darius, og gården var i lengre tid i hans ett. Ved å lese en auksjonsprotokoll fra Melum i 1821 får en et godt inntrykk av hva en storgård på Melum kunne inneholde av møbler og all slags husgeråd. Buskerud gård har som kjent blitt hele navnet fylke. Den første eier av Buskerud som omtales var en mann som het Åsulf. Han hørte til slekten Galde og nevnes flere ganger i årene 1322-32. Ved de tider ble Buskerud skrevet Biskopsrud. Det tyder på at gården har vært geistlig gods, og at gården har blitt oppdyrket i kristen tid, antagelig i det 11. eller 12. århundre. Til eiendommen hørte langt tilbake i tiden laksefiske i Døvikfossen. Dette ble ansett å være en stor herlighet, og omtales selv fra Harald Gildes tid. Under kong Sverre og hans etterfølgere kom det under kirken, men så drev bøndene på Eiker og Modum også laksefiske, så det ble mindre utbytt av hovedfiske. Da sendte Håkon Håkonsøn i 1223 et strengt brev og truet alle som dristet seg til å fiske laks med sin hårde straff, for det ville ikke blitt tålt at noen røvet fra Gud og den hellige kirke. Buskerud gård tilhørte lenge kronen og var blant annet fogdegård i 17 fogders tid. Gården ble solgt av Kristian den 6. i 1688 og hadde forskjellige eiere til den i 1760-årene ble kjøpt av godseier Peter Collett. Han var en dyktig og rettsindig mann, døde temmelig ung. Siden hadde hans enke godset til sønnen assessor Peter Collett overtok i 1799. Til Buskerud hørte flere sagbruk og avskillige gårder, så det på Buskerudgodset omkring 1780 bodde over 400 mennesker. Collett førte et gjestfritt hus og hadde især besøk av mange bergmenn på vei til og fra Kongsberg og Blåfargeverket. På Fossum Fossum, det ligger da ved Haugfoss, ble i lang tid trådene ved det en gang mektige blåfargeverket, samt hos direktøren som bodde der. Den gamle hovedbygningen, eller rett og slett tre bygninger, ble bygget inntil hverandre. De inneholdt faktisk 30 rom, og var i sine veltmaktsdager med en prektig park omkring en storgård av de sjeldne. I 1778 ble Fossum med Haugfoss solgt til blåfargeverket, som var anlagt få år før. Det var som kjent ved Skuterud at blåfargeertsen ble oppdaget. Med blåfargeverket kom det liv og rørelse i bygda. De første årtier gikk det langsomt framover under forskjellige eiere. Men så kom det en blomstringstid i årene omkring 1840. Da det verk omkring 1000 arbeidere i sitt brød, og var landets største bergverk. Omtrent alle arbeidere var nordmenn, og en gang het 325 av dem Ole, forteller professor Lindemann i sin bok om verket. Glanssiden varte ikke så veldig lenge. Det gikk etter en kunstig farvestoff ved ultramarin ble oppdaget i 1840-årene, gikk det stadig nedover. Helt verket ble nedlagt i 1898. I dag fremstår blåfargeverket som et museum, hvor folk kan komme og se omtrent slik verket var den tid det var i drift. Da blåfargeverkets virksomhet begynte å dale, var det en ny stjerne i bygda oppegående. Det var Modum Bad, eller Sankt Olavs Bad, som det ble kalt den gang. I 1849 var en unge doktor Taulov kommet til Modum som lege ved blåfargeverket, og snart etter oppdaget han på gården Kaggestad en myr som var jernholdig. I 1857 ble badet åpnet, og en mengde gjester var der i årenes løp, samlet til styrke og glede i den vakre natur. Før i tiden var det ikke så mange bad og sanatorier som nå. Modum ble snart høyt ansett både inn- og utland. Alt i 1870-årene var det over 400 gjester om sommeren der. Mange kjente personligheter har i tidens løp vært gjester med Modum Bad, like fra de første år. Til en stor folkefest om sommeren i 1859 innbød doktor Taula blant annet Henrik Ibsen, Åsmund Olavsson Vinje og Botten Hansen. Oppover Drammenselva dro de med båt fra Hokksund og med hesteskyss derfra. Det var en fin tur gjennom vakre bygder, og de tilreise var meget begeistret, ikke minst for Modum. Det var slik at man ikke kunne sitte stille, synes Vinje. Han skrev en livfull skildring av turen i avisen Dølen. Ja, Botten Hansen hoppet en gang ut og dansa foran hesten. Vinje nevner også at det var hager og plantinger ved nesten alle gårder og plasser. Det skrev seg vel fra den dyktige hagebruksmannen, presten Teilmann, sin tid. Stor begeistring vakte også selve badet. Man må jo bli frisk bare å være der, mente Vinje. Og hans beretning gir et godt bilde av folkelivet omkring Modum Bad. Skytebane, dansegulv, utslagsboder manglet ikke. Unge jenter, vakkert nasjonalklette, solgte håndarbeider, blomster og annet. Det var latter og moro, noen blåste på lur, andre ringte med bjeller, noen kappsprang, andre skjøt. Vinje ble inspirert i to taler om kvelden. Den siste var for damene. Han tror ikke det var heldig at det ble innført stemmerett, for da ville verden bli omsnudd. Der ville velges dansemester og vakre gutter inn på Stortinget, i stedet for folk med erfaring og klokskap. Men så slår han brått om og snakket om de sterke kvinner, som Bergtora i Njåls saga, og slutter med hurra for jenter som ikke er forkjælte. Ibsen og Vinje skrev også hver sin sang for anledningen. Det var en drøm i skogen, avslutter Vinje, og en drøm i skoven, kaller Camilla Collett, en åndfull tale hun holdt på badet noen år senere. Hva skal vi høre Leif Sløyen synger Moingvisa.
3: Fra øst i bingen til Vikersund har mange moinger gård og grunn. Fra Kløftefoss og til Simostrand, der har du moingas land. En vinterdag opp på Hovlandsfjell, ved Tyrifjorden en sommerskveld. De kan nok trives i øst og vest, men hime trives de best. De går på fabrikk og på kontor, de kjører tømmer og dyrker jord. Betaler skatten med godt humør,

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Lys og vakker er naturen på Modum. Her har flere kunstnere vokst opp, som alle har gjort sin hjembygd ære. Den største av dem alle var vel Kristian Skresvik, som jeg skal fortelle litt om nu. I sine bøker kommer Skresvik ofte tilbake til barndomsminner fra det vesle hjemmet ved tomta ved Bergsjø. Minner som har gitt inntrykk for livet. Hans fantasi var tidlig sterkt utviklet, og hukommelsen rent uvanlig god. Han trer så tydelig fram for en vesle bleke Kristian i den store søskeflokken, men han var en ekte gutt. Vi ser hverdagens lek og strev i hjemmet og på mølla, og kveldene med peisen, når mora kokte grøten og fortalte eller sang for dem. Så kom søndag morgen med sinnende viskurte gull, med klang fra heggenklokkene og sol over bygda, mens bestemor satt på låvebrua og sang fra Kingos salmebok. Så svære greiene var det ikke på tomta, men folk var nøysomme den gang. Skresvik forteller et sted om sin fireårs fødselsdag, da han om morgenen fikk poteter som i anledning av dagen var både rensket og varmet og med sildelake til. Det hendte nok at han og søsknene ikke hadde smørbrød med på skolen, men gjemte seg vekk bak skorsteinen for å spise sur flatbrød sølv. Men de trøste seg med at om de ikke var så rike, så var de ikke fattige heller. For mer hadde de da som regel. Kristian begynner tidlig å tegne med trekull på steiner og husvegger, eller på tyrestikkene som de lyste med om kveldene. Da han fikk bedre tegnegreier, var gleden stor. Siden i livet minnes han den store fryden da han solgte moreller for 18 skilling og kunne kjøpe tegnepapir. En av de første tegningene var Øståsen, med skogen og Sønstebygårdene. Denne tillegnet han mora si. Søndag morgen ved femtiden kunne han dra ut med niste for hele dagen. Så satt han nede i kleiven nedenfor kirken og tegna, mens han frydet seg over lys og farver. Men så kunne han også gripes av skrupler, for tenk om det var synd å drive med slikt arbeide på søndagene. Og om disse gode vaflene kunne bety overdådig levnet, og hva kan hende tegningene hans øyens lyst. Selv synes han de var alt for lystige å se til, men folk var så glade i dem, så han fikk trøste seg med at det kanskje var litt kjærlighet til nesten når det han tegnet også. Han måtte minnes den dagen da han først begynte å se, det øyeblikk da han plutselig skjønte solens lys og så skygger og farver som han aldri hadde sett før. Det var som han før hadde sittet og sett gjennom en dugget grassrute, så nå var det klare som luft. Da faren overtok Visemølla og flyttet dit, ble det mye nytt å se for Kristian. Han gikk flere år på malerskole, først hos Ekeberg i Kristiania, og deretter i København. I 20-årsalderen kom han til Paris, og derfra til München, og så til Paris igjen. Skresvik slet vondt i mange år, men i 1881 slo han gjennom med bildet en bondegård i Normandie. Han fikk gullmedalje for det maleriet på den store utstillingen i Paris, og var nå verdensberømt 27 år gammel. Et av Skresviks skjønneste og betydeligste arbeider er ballade. Flere hester står utenfor en lukket borgport og venter på å komme inn. Trette, sårede står de der i den grå dag. Især er den hvite hest hvis uttrykk sent glemmes. Da Skresvik lå på sin siste leie, da mintes han ballade. Nå var han selv den trette hvite hesten, som ventet utenfor porten. Først i senere år begynte Skresvik å skrive bøker. Han nådde langt som forfatter og skapte sitt eget språk. Dag og netter blant kunstnere het den første boka. Siden kom Møllerens sønn og Evens hjemkomst.
Det er mindre om kunstnerliv og fra barndom og ungdom han stadig kommer tilbake til og forteller om. I flere bindfortellinger som det gamle skilderi og gledas julaften er det også historie fra det jevne bondeliv på Modum og Eggedal i gamle dager. Skresviks berømmelse steg han ikke til hodet, han var alltid naturlig og like til. Lun og humoristisk som han alltid var, ble han meget avholdt av folk flest, og fikk faktisk venner overalt. Men på bunnen var han hans sinn sårt og følsomt. Han hørte til de mennesker som livet kan gi rikere og større gleder enn andre, fordi deres sinn er så levende i kontakt med det de holder av. Selv i de største stunder av sitt liv kunne Skresvik minnes hjemme i Tomta. Da han fikk gullmedaljen i Paris, gikk hans tanker ofte tilbake til omgivelsene hjemme. Han så moren for seg og hørte henne si: «Kristian, takk noe fint med den pene hånda.» Ja, da kan vi høre litt mer musikk. Da tar vi Vilja Røysi, «I love you, dad».

høyfjellsmaleren Andreas Diesen er også en av Morums store kunstnere. Han bør også nevnes. I 1870, da Diesen var 25 år, reiste han til Tyskland. Gude hadde den gang malerskole i Karlsruhe, og Diesen ble der i 6 år. Han var kjent for å være Gudes mest talentfulle elev, og ble etter en tid medlærer ved skolen. Etter Gudes død tilbød storhertugen av Baden ham professorstilling ved skolen, men Diesen avslo tilbudet. Diesen fikk gullmedalje for et høyfjellsbilde på en utstilling i Holland. Men som årene gikk, sank det mer stillhet over hans navn. Men sambygdingen Skresvik, han hadde ry som stadig vokste. Det var som Diesens begavelse ikke kom til sin fulle rett, skjønt han var å regne for en av Gudes arvtager. Som menneske var Diesen vinnende som få. Alle som kjente han vil minnes den fine, gamle kunstneren med det skjemske blikk i øyet. Han kunne nok takke besøkende for at de ville se til det ensomme gamle, men selv var han nok kanskje den som var yngst i sinn. Derfor var han også på sine gamle dager medlem av ungdomsforening i Vikersund, hvor han som redaktør av den håndskrevne avis kunne fortelle friskt og morsomt om studieferder. De siste ord hans hustru hørte den kvelden han sovna inn, var så betegnende for ham. «Jeg elsker alle, jeg du.» Det var Andreas Diesen. Og jeg er enda en stor kunstmaler i Modum, Anders Kongsrud. Han var kjent som en meget dyktig landskaps- og portrettmaler. Han var født på Siri Kongsrud ovenfor Vikersund i 1866. Allerede som smågutt befant han seg i skogen det meste av dagen, med blokk og blyant. Kongsruds far var moing av bondeætt, mens moren hans var fra Hol i Hallingdal. Sist i 1870-åra kom Kristian Skresvik ruslende til hans hjem, da det hadde ryktes om at Anders hadde kunstnerisk anlegg utover det vanlige. Og Skresvik fortalte sin unge venn om perspektiver og skyggevirkninger, og det var her Kongsrud fikk sin første leksjon i tegning. Nå var det ikke bare Skresvik som skjønte at her bodde det ekstra i Anders Kongsrud. Doktor Taulov ved Modum Bad fatte stor interesse for han, og høsten 1886 kom så Kongsrud inn på tegneskolen i Kristiania. Her ble han til 1889. Han kom ofte i kontakt med Skresvik, som ikke hadde glemt sin gamle venn fra 70-åra, og det oppstod et eget, godt, varmt vennskap mellom disse to. Kristian Kongsrud, han hadde jo mange fine bilder, og ikke minst har han malt altertavler, ikke minst den vi kjenner i Ruud kirke og i Vestre Spone kirke. Ja, han var iallfall en av de store kunstnere i Norge. Men etter 1905 så bodde Anders Kongsrud fast i sin hjembygd. Her fant han mange motiver i umiddelbar nærhet, i den vakre naturen som han elsket så høyt. Hans kunst spente over mange felter. I de senere år spesialiserte han seg på fuglebilder, og der trives han mest. Han kjente naturen som få, og fuglene var hans venner. Kongsrud har malt en samling på over 40 fuglearter, og hadde visst meningen å nå 50. Anders Kongsrud, som den store kunstbegavelse, har satt dype spor etter seg, spesielt i moingenes bevissthet. Han døde i 1938, 72 år gammel. Gulbrand Skinstad var også en av de store malerne. Han ble også oppdaget av doktor Taulov. Da han syntes evner i retning av å tegne og male,
så sørget Paulo for at han kom i lære hos den da kjente dekorasjonsmaler Stray i det daværende Kristiania. Samtidig ble han elev av det kongelige kunst- og håndverksskole, som var tegneskolens offisielle navn i Skinstads elevtid. Så han var altså en av de store malerne som kom fra Modum. Modum hadde mange yngre kunstnere, som alle sa spor etter seg. De vil jeg bare kort nevne. Håkon Kongsrud var kjent maler og oppvokst i Vikersund 1906. Den første veiledningen fikk han sin far av Kongsrud. Ja, maleren Richard Årsten var også en kjent kunstner i Modum, det samme med Jon Nordhus. Erling Soltvedt var en av de yngste kunstnere i Modum, som ble billedhugger. Og i sin hjembygd kan jeg vel trygt si at Erling Soltvedt er mest kjent for sitt arbeide med monumentet over maleren Christian Skresvik, som ble avduket 1964. Motivet hentet fra Skresviks kjente bilde Seljefløyten, og står vakkert til i landskapet ved Tyrifjorden nær Modum Brålhus. Dag Frogner var også en kjent kunstner fra Modum, og det samme med Arne Sørensen. Turi Holter ble kjent stofftrykkerske og tekstildesigner. Og vi har en til, Grete Rønning, ble også veldig kjent for sitt arbeid. Alle disse gjorde en meget god jobb og ble kjent alle for sin gode kunst. Ta litt om gamle Modum-prester. Det er ikke meningen å ramse opp navn på alle prestene, men bare ta litt av de mest kjente, kan vi si. Den første prest på Modum vi hører omtalt etter reformasjonen er Lage Tønnesen. Hans navn ble først nevnt i 1576. Siste 1600-årene het sognepresten Lauridis Gram. Han nevnes blant annet i 1688 og 1698. Sist nevnte år senket han altertavlene til Heggen kirke. Med Christian Theilmann som sogneprest ble Modum folketradisjonen, da tar han da fastere form når han kom til Modum. Hans far, Hans Theilmann, var sogneprest i Hole. Han ble siden sogneprest i Drammen og var en meget aktet prest. Christian Theilmann var først kapellan på Komperud i 1771 til 1788. Var så kortere sogneprest i Borger i Smålendene og kom tilbake til Modum som sogneprest etter dette. Theilmann var født i 1743. Han var en betydelig mann og ble noe av en sagnfigur. I likhet med sin eldre kollega Hans Strøm på Eiker, Theilmann var kjent for å være en dyktig predikant og en lærd mann, og kaltes ofte høylærde herr Theilmann. I likhet med mange av opplysningstidens prester var Theilmann interessert også i jordiske anliggender, særlig treplantning og fjørfeavl. På Komperud anla han en planteskole for frukttrær, den første i Norge. Etter en tid forløp hagen i 1786, da hadde den 10.000 trær i planteskolen. Man skulle tro at et slikt tiltak måtte bli møtt med glede, men 30 år før var nemlig ikke andre frukter på Modum enn noen kirsebærtrær og ripsbusker. Da han søkte om å få planteskolen til eiendom, motsatt han dyrket opp prestegården et like så godt stykke, reiste seg en storm mot ham. Det ble nedsatt to kommisjoner, den ene var mot ham, og den andre var med ham. Da han kom til Heggen og anla planteskole der, på sørsiden av prestegården, begynte trærne og blomstene å spre seg ut om i bygder.
Etter Teilmann ble Christian Etzendorf sogneprest. Han ble som sagt en kjent person i og med at han anla denne planteskolen, først på Kumperud og senere da han kom til Heggen. Han døde i 1821. På hans enkle gravsten står betegnende ord: han planta òg for evigheten og høster nu i Edens land. Ta med litt av kirkene i Modum: Gulsrud kirke, Heggen kirke, Ny kirke, kirke, Olavskirken, Rud kirke, Snarum kirke og Vestre Spone kirke, men også Åmot kirke må tas med. Vi får også ta med Vikrum menighetssenter og Vike kirkeruin. Jeg tror vi skal ta en låt selv igjen, da skal vi høre på Erland Evjen fredag.

Ja, hva skal jeg fortelle litt om et par bygdekjemper i Molum? Jeg har brukt å ta med det i det forrige program jeg hadde. Da skal jeg først åpne med Oskar Magnusson i sin bok «Jeg vil leve», som han skrev, som mange av dere sikkert har lest. Både far og mor var dypt religiøse. De deltok aktivt i menighetsarbeidet, men det var ikke noen tungsindig kristendom de praktiserte. Særlig mor hadde tindrende humør. Hun var lys og utadvendt, og det jeg best husker ved henne var de snertne ungpikebevegelsene, og at hun alltid sang. Enten hun knadde kakedeig eller rørte tyttebær, gjorde hun det med sang på leppene. Det virket som om hennes glede og takknemlighet måtte ha stadig utløp om hun ikke skulle gå i lufta for oss. Fars gemytt var det mest stillferdige slaget. Lun og trygg vandret han gjennom tilværelsen, alltid med et vennlig ord til oss andre, og klarte å være med på en uskyldig spøk. Han var et arbeidsjern med en inngrodd ansvarsfølelse for kone og barneflokk, og selv om jeg ikke vokste opp i noe særlig egentlig velstand, sørget han alltid for sine egne. Når jeg i dag tenker tilbake på det, er det nesten ubegriplig hvordan han klarte å bøfe oss alle sammen, og dessuten koste på oss en skikkelig utdannelse. Jeg husker en gang det holdt hardt. Da skaffet han materialer og bygde hus i fritida, et hus som han solgte etterpå. Og da hadde han vel å merke 12 timers arbeid på fabrikken bak seg, før han kunne ta til om kveldene. Han jobbet da ved Drammenselva papirfabrikk. Far veide sine 100 kilo og var sterk og smidig som få. Ingen klarte å beseire ham i ryggtak eller handbak, vossetak som vi sier i Bergen. Og det gikk fra seg om kreftene hans langt utenom vårt distrikt. En dag vi sitter ved middagsbordet, banker det på døra, og inn kommer en mann vi ikke kjenner. Han oppgir høflig navnet sitt og forteller at han er fra Mjøndalen. Men hva har han på hjertet? Jo, noen har sagt til han at far er sånn mester i ryggtak, og nå vil han gjerne prøve seg. Hjemme i Mjøndalen var det han som var mester. Ingen hadde fått han i bakken på aldri så lenge. Er du galen mann, sier far vantro. Mener du har kommet den lange veien bare av den grunn? Jo, mannen må bekrefte det. Ja, ja, smiler far. Vi får ta oss en omgang da, men du må vente til jeg har spist. Du får sette deg ned til bordet og ta en brødbit sammen med oss. Skal fremmedkaren klare å kaste far i bakken? Det lyder ikke videre sannsynlig, men en kan jo aldri vite. Det tar urimelig lang tid, synes jeg, før de er ferdig med maten. Og så skal de puste på med en kopp kaffe, men omsider rusler ut på plen i skjortarma. Og far sier, ja, du får prøve å legge meg nå da. Men den som blir lagt i bakken er mjøndålingen. Før han skikkelig får summet seg, spreller han i grasset, han kaver seg opp igjen på beina. Nei, dette må vi ta om igjen, sier han. Far går med på det. Men det samme skjer. Far håndterer han som en guttunge, og enda en gang ryker fremmedkaren i bakken. Etterpå prøver de med håndbak, og mjøndølingen legger kreftene til, så han skjelver i kjakene. Det nytter bare ikke, han må gi tapp. Jo, han var en kjempe, far min. Så skal vi snakke litt, eller prate litt om den sterke mannen i bingen, da. Det var jo Store Per Håvingen. Han var en skikkelig kjempe. Han var født på gården Håvinga i Bingen i 1791. Og alt fra han var en guttunge, var han stor og sterk, som en bjønn. Alt i 8-årsalderen gjette han kuene ute i skogen. Til tids for liv så bar han sammen store steiner og lagde steinrøys. Allerede i konfirmasjonsalderen, mens han tjente på Buskerud, visste han kreftene utenom det vanlige. Her bar han en svær stein helt fra elva opp til tunet. Folk mente det var en firemannsløft. I 18-årsalderen måtte Per om da målte han omtrent 2 meter. Men han ble enda lengre etter hvert. Som 18-åring ble Per utkommandert til å delta i krigen mot svenskene. For sitt mot, sitt tapperhet, fikk han 5 riksdaler,
av sin kompanisjef. Denne gjemte han så lenge han levde. Som ung gutt var Store Per usedvanlig spenstig. Det sies at han var en god hallingdanser, og at han sparket ned lua fra 5,5 alen. Dette er over 3 meter, og nærmere 20 centimeter høyere enn Norges rekord var da av Olav Thorshaug fra Gol. Det heter også at han har hoppet lett over en hest. Ifølge bygdehistorikeren Nils Klekstad fra Bingen hadde Store Per så svære never at han grep over en vanlig tallerken. Når han la nevene sine mot en gammeldags vindusrute, så gjemte han hele ruta. Det heter at tokroningene som kom da Per levde sine siste år, lett gled gjennom ringen hans. På Stensrud, en av nabogårdene til Håvinga, holdt to mann på å flytte en møllestein. Men steinen var stor, og karen hadde nok med å rikke på den. Store Per kom forbi og ba karen å finne tau. Dette tredde da gjennom akselhullet i steinen, og han bar den på ryggen dit den skulle. Sagnet forteller at Per og hans bror Andreas en gang hadde vært på jaren på friri. Dette måtte ha vært vellykket, for da de kom tilbake til bingen på morgenkvisten, fant Per på at det måtte reises et minne om denne turen. Da gikk han ned til elva og fant en diger stein, som han bar opp det bratte kneika opp til veien. Denne steinen har på en måte blitt hovedminnet om Per Storengen, om Store Per Håvengen. Nils Klekstad ordnet for noen år siden flytting av stein opp i lokale Bergheim. Her er stein mer synlig for folk flest, og Nils K. Klekstad ønsket at sangen om Store Per skulle bli kjent blant turister og folk som kom etter veien. På steinen som nå er en av bingens severdigheter, står følgende inskripsjon. Denne steinen er Store Per Håvengen løftet 580 kilo. Stor og sterk var Per. Han øvet kjempeverk. Det ser vi her. Født 1791, død 1876. En gang var Store Per i Drammen for å hente mjøl. Kjøpmannen, som synes kunden var stor og sterk, lurte på hvor mange sekker han kunne bære. Per ymta frem på at han nok kunne bære 4 sekker. Kjøpmannen sa om du greier å ta disse 4 sekkene og gå gjennom byen, så skulle han få den ene. Det var lettvint mjølkjøp, sa Store Per. Men kjøpmannen ga også Per jobb etterpå. Han bar sauer og bar mjølsekker og sidetønner fra bygga opp til forretningen som lå like ved. I Numedal bodde det på Pers tid en spred kar som hadde gått frikar på Kongsbergmarken i en årrekke. Han nyttet ønske om å prøve krefter med Store Per Håvengen. Per var ingen slåsskjempe og veget seg på slikt prestigeoppgjør. Kjempe fra Numedal ville ikke gi seg, og ga Per en kilig vink. Det heter at Per bare sto stille, mens han fikk en smell til. Da ble han sint og knuste kjakebeinet på Numedøren. Folk trodde Per hadde slått med en stein, og det ble rettsak om tildragelsen. Her ble det lagt fram en svær planke. Dommeren ville se hvor hardt Per kunne slå. Han slo planken tvert av og ble frikjent, men fikk beskjed om ikke å slå noen menneske med neven mer. Han bodde sine siste år på Nymoen på Haufoss. Store Per Håvengen bodde altså de siste årene med Nymoen ved Blåfargeverket. På lønningsdagene kunne det nok hende det ble det fyll og spetakkel. Men det heter at alt ble stilt da den gamle gubben med sølvhårede Store Per viste seg. Man merket straks at han var respektert, på tross av at den siste år var noe sykelig. I 1876, i sitt 85 år, dør Store Per Håvengen, kanskje den sterkeste mann som har levd i Molum noensinne. Da skal vi høre litt mer musikk her. Da blir det vel Molum Toradelag, Borgenskuvalsen.

0: Elon Musk sier I et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning I løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen I Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner I sørvestre Frankrike kan gi røykaroma I vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg I drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengder nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nytt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Taulo på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 stod Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I året omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Taulov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpakka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Hagan i Eggdal, Christian Skretsviks kunstnerhjem. Det mest kjente maleriet av Christian Skretsvik er Seljefløyten malt ved Dæljevannet i 1889. Christian Skretsvik, født 1854, døde i 1924, vokste opp i enkle kår på Modum, men ble oppdaget allerede som 15-åring og sendt på maleskole i Kristiania, København, München, til han slo igjennom som 26-åring i Paris. Etter 5 år flyttet han til Eggdal, hvor han bygget hjemmet Hagan og levde der livet ut. Hagan er et småbruk og en boligeiendom i Eggdal i Stigdal kommune. Den er kjent som et kunstnerhjem, ettersom maleren Christian Skretsvik bodde der i åra fra 1894 til 1924, og det er nå et museum. Huset eies fremdeles av Skretsviks etterkommere, og ble åpnet som museum i 1993. Museet er åpent i sommermånedene og markedsføres som en del av Kunstnerdalen. Åpningstider hver dag fra klokka 11 til 18, fra 1. juni til 1. september. Guiding i kunstnerhjemmet klokka 12, 13, 15 og 16. Guiding i Galleri Skretsvik klokka 14. Vi tar imot bestilling utenom åpningstidene på minimum 5 personer. Pris 5-15 personer, kroner 250 per person. Over 15 personer, kroner 150 per person. Omvisningen tar ca. 1-1,5 time. Å bli medlem i Skretsvik Hagans venner koster 250 kroner i året. Og få fordelen med fri adgang til kunstnerhjem og galleri hele sesongen. Hagan er i dag et av Norges best bevarte kunstnerhjem, fra gullalderen i norsk malerkunst. Hjertelig velkommen til Hagan i Eggdal.

Madonna med barnet. På bjørneskorte natten, 1020 meter over havet, og ved porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angell Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lettkupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

0: Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
1: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
0: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
1: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til program nummer 4 i Anne-Lenes sommerfavoritter. Jeg heter Anne-Lene Audan, min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Og i dette sommersvevende musikkprogrammet skal jeg, Anne-Lene, servere deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord, for dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Dette handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereoen på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klistete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

0: Det er noe med den søte bitterheten som kiler I munnen, som minner om en sommerdag du aldri helt klarer å glemme. Denne låta kommer fra The Lillos, en av Norges mest ikoniske band, kjent for å fange både det hverdagslige og det essensielle, med humor og sjarm. Den var på albumet neste sommer som kom ut I 1993, en plate mange mener selve definisjonen på norsk sommerfølelse. Nå tar vi et lite stikk I honningkroka, klar for en smak, smak av honning.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig status, ja.

Der fikk vi Delillos med smak av honning, og den må liksom med. Jeg har sagt vi skulle kaste alle sjangere over bord, og jeg mente det. Nå kommer virkelig en guilty pleasure. Nå skal vi ikke bare kaste sjangere over bord, men vi skal kaste alt vi har av god smak og skam og sunn fornuft for sjøen. For dette låta som får deg til å glemme skam. Slenge på deg cowboyhatten og trampe takta og smile litt for bredt uten å vite hvorfor. Ja da, det Teddy Nelson med Diggeliggeloo. Jeg vet den grusom, men den har vært lydsporet til flere sommerfester enn vi tør å tenke på. Og dette samtidig en slags tribute til min ungdomstid på Gvarv, hvor denne låta ble runget ut av rånebiler, garasjer og slitne høyttalere på full guffe på hjemmefester. Og de færreste sitter i ro når denne kommer på. Så nå kjører vi på med full overtenning og null filter. Unnskyld, pappa, dette har du aldri skjønt, men det gjorde vi.

0: Da fikk hun ut Teddy Nelson med Diggy Liggy Lo. Neste låt rett og slett en norsk sommerklassiker med campingstol, sixpack og selvironi i skjønn forening. Det vel så mye en livsstil som en låt. Her møter vi han som tar med seg egen høyttaler og griller på den flotteste grillen med stolthet og mener han har hevd på plassen nærmest doen. Men midt i latteren og lavskuldra campingstemning ligger en historie om en kar som ikke ga seg. William Kristoffersen, låtskriver, bassist og drivkraft i Olivars. Han har skrevet utallige slagere, og han kjempet hardt for at danseband skulle få respekt i det fine selskap. Det satt langt inne og ble tatt seriøst i Spellemannsprisens verden. Men han ga seg ikke. Olivars fikk sin velfortjente pris, Årets Spellemann, i 1999. Og da takket han ikke bransjen, men folket. For det var de som alltid hadde vært der. Og vet du hva? Etter den seieren har de ikke sett seg tilbake. Totalt har Olivars vunnet hele 9 Spellemannspriser, noe som beviser at han hadde rett. Danseband en sjanger som fortjener anerkjennelse på lik linje med alle de andre sjangerne. Og det nettopp derfor denne låta funker, fordi den treffer oss. Vi kjenner ikke bare igjen typen, vi kjenner den. Kanskje han onkelen din, naboen din eller faren din, eller kanskje han deg. Her han, selverklært majestert på plassen, kongen av campingplassen med Olivars.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

Olivas med kongen av campingplassen der. La oss spole tilbake til 1971, da Harry Nilsson slapp en av sommerens mest uforglemmelige og sprø låter. En låt som får deg til å lure på hva i all verden skjedde nå. Den burde følge med en advarsel. Etter å ha hørt den kan du komme til å snakke med deg selv om lime og kokosnøtter hele dagen. Men så var det dette med versjonen da. Den ble covret i 2007 av The Hit Crew. Den mer polert enn den rå og originale Nilsen-lyden. Kanskje... Nei, jeg tar originalen, for det den som har sjela. Rar den nok som. Coconut med Harry Nilsen.

Coconut med Harry Nilsson der. Neste sang ut ikke av typen som smeller med solbriller og strandliv. Den smyger seg heller inn som et minne du ikke helt ferdig med. Hodet over vannet ikke bare en drivende god sommerlåt, men også en kultfilm. Filmen kom ut i 1993, en svart komedie, regissert av Nils Gaup, og mannen som spilte hovedrollen var Morten Abel, som sammen med Preple Humb fra Dum Dum Boys skrev titelsporet. Dette en sånn skjult perle, en sommersang som bærer på både dramatikk, nostalgi og hvordan det føles å være levende. Den sår, vakker, og den handler om å holde seg flytende, i kjærlighet, i livet og den sjøen vi må navigere innimellom. Her Hodet over vannet med Preple og Morten Abel.

Der hørte vi Hodet over vannet med Morten Abel og Preple. Det eneste neste sang prøver å konstatere at livet helt ålreit. Ikke mer, ikke mindre, men helt ålreit. Det kanskje nettopp derfor den så tidløs. Trang fødsel ga oss denne lille skatten i 1997, midt i tiåret, der vi som var født på begynnelsen av 80-tallet visste alt og ingenting. Vi var tenåringer med CD-mapper og Dr. Martens og Buffalo-sko, og følelsen av at verden lå foran våre føtter, selv om vi ikke ante hva vi skulle bli når vi ble store. De traff noe i oss, for de skrev sanger som handlet om livet, akkurat som det var, ikke spektakulært og ikke perfekt, men fullt av små, rare øyeblikk. Livet helt ålreit, som en musikalsk skuldertrekk med varme. En påminnelse om at det ikke alltid må være magisk for å være verdt det. Noen dager faktisk, ja de aller fleste dager, faktisk bare helt ålreite. Og det mer enn bra nok. Så her den, en låt som føles som en ettermiddag på rommet, med vinduet åpent, radioen på full guffe, og hodet fullt av tanker du ikke aner hva du skal gjøre med.

Der hørte vi Trang Fødsel med Livet helt all right. Neste låt kommer med en advarsel. Du kommer til å synge, det går ikke an å motstå. Dette var faktisk første svenske låta noensinne som gikk helt til topps på Billboard i USA i 1974. Det var til og med en coverlåt av alle ting. Og originalen ble skrevet av Mark James og utgitt av B.J. Thomas i 1968. Men det var svenskene som klinte til med tribal-introen vi kjenner så godt, og glorete glamrock-stemning som gjorde den til en verdenshit, og til sin egen. Låta har fått nytt liv igjen og igjen, brukt i både Reservoir Dogs, Ally McBeal og Guardians of the Galaxy, så denne har fulgt flere generasjoner siden Blue Swede og Bjørn Schiff's Garden ut har den vært selvskreven på 70-tallsfester, filmkvelder, campingturer og sommerfester. Det noe med hele stemningen, den der deilige følelsen av å være forelsket på en svimmel måte. Så hvis du ikke hooked on a feeling, så du i ferd med å bli det nå.

Der hørte vi Bjørn Skifs og Blue Swede med Hooked on a Feeling. Og vi har nettopp vært Hooked on a Feeling, og ja da, det har vi jo alle vært opp i mellomlivet. Men nå skal vi kjenne litt etter. For det noe med de minnene som sitter igjen. Ikke de store tingene, men følelsen. Den der første sommeren, den første sukket. Det første hjertet som banka litt for fort. Enten det var den første som aldri slapp helt unna, eller den største som har blitt med hele veien. Ingen synger det så nært og så ekte som Jahn Teigen. Men det mest overraskende med denne låta vel faktisk ikke hvor vakkert Jahn Teigen synger den, men hvem som har skrevet den. For bak denne nydelige teksten står hans enda galere kollega fra Primavera. Også han i grønn tights, med vitsene du ikke tør å fortelle mora di. Herodes Falsk. Midt i all galskapen skrev han altså dette, en av de mest sårbare kjærlighetserklæringene vi har i norsk musikkhistorie. Og Teigen leverte den med alt han hadde, uten filter, uten skjold, bare stemme, sårbarhet og en tone som fortsatt treffer midt i hjertet.

Jahn Teigen og min første kjærlighet. Etter Jahn Teigen og alt vi kjente på der, trenger vi noe helt annet. Noe kjølig, litt mystisk, litt svett, litt sexy rett og slett. Britiske The Zombie ga oss dette mesterverket mot slutten av 60-tallet. Og det som om hele låta puster. Den visker deg i øret og driver frem med en basslinje som bare går og går. Den sommerhet og sval på en gang. Og det mest absurde, da de ga ut albumet Obviously an Oracle i 1968, var det ingen som brydde seg. Plata ble en fullstendig flopp, og bandene ga seg, og The Zombies ble opplyst og moroa var over. Men så, nesten ett år etter, fikk låta nytt liv. DJ'er spilte den, folk våknet, og plutselig lå den som nummer tre på Billboard i USA. Alt skjedde etter de var ferdige, og det gjør det hele litt magisk egentlig. Så her er den, sangen nesten ingen hørte på da den kom, men som nektet å dø. Time of the Seasons.

Der hørte vi Time of the Seasons med The Zombies. Nå skal vi bremse helt ned. Inn I natta. For sommeren ikke bare dagslys og latter. Noen sommerkvelder bare stille. Myke, magiske, som om verden går saktere. Se for deg at du går barbeint ut på trappa. Du har et glass vin I hånda. Alt du hører gresshopper. Himmelen mørkeblå. Og over tretoppene henger den. En stor, rund måne som lyser som et gammelt løfte du nesten hadde glemt. Og det akkurat da denne låta passer. Vidar Busk dro til USA allerede som 15-åring og levde blueslivet på ekte. Han flyttet inn hos Rock Bottom, en amerikansk blueslegende og munnspilltrollmann. Han var først maskott, så gitarist og til slutt bluesens egen lærling. Han turnerte I dypet av sørstatene. I røykfylte barer, strippeklubber og skittne bluesklubber. Rock Bottom var beinhard. Hvis du slurva, røyka på scenen eller var sløv, ble du sparka på flekken. Men Busk bestod. Han kom hjem til Norge med blues I blodet og sjel I fingrene. Og nå skal vi inn I natten med Vidar Busk og si god natt til månen.

Good night moon med Vidar Busk der. Nå kunne vi egentlig bare takke for oss. Vi kunne sagt god natt med Vidar Busk. Mørket har lagt seg, og det kunne vært siste stopp. Men nei, vi kan ikke gi oss helt enda. Ikke før vi har fått et lite dytt, et lite løft. Noe som kan minne oss om at selv når det mørkner og månen titter fram, så kommer alltid sola og lyset tilbake. Og det akkurat det neste man ut gjør med denne låta. Den både en trøstende hånd på skuldra og en liten finger i sida, sånn som livet når det ærlig. Staut har vært med oss siden de slo igjennom med skiva Staut i 2010. Og det de gjør så fint å kombinere det røffe og jordnære med noe vakkert og poetisk. Det bygderock med hjerte, sjel og støv på støvlene. Og akkurat her, i det lille mellomrommet, før vi kruser helt ut, passer denne låta perfekt. En påminnelse om å løfte blikket, se solet, fordi den der, selv når vi glemmer det.

0: så sole med staut. Det hele startet med sommertider, lyse netter og låter som fikk oss til å smile, danse og synge med, og hente fra minner vi nesten hadde glemt. Fire programmer, fylt med musikk, latter og historier som har fulgt oss gjennom sommeren. Nå ruller vi sakte inn i august, og det er på tide å parkere sommeren for nå, men ikke uten å si takk. Takk for latteren, takk for musikken, og takk for at dere har vært med meg hele veien. En helt spesiell takk til Henrik Nikolai Pedersen, tekniker, ansvarlig redaktør og modig mann, som ga meg tilliten og frie tøyler til å lage fire sommerprogrammer akkurat slik jeg ville. Og det er det ikke alle som hadde turt, så takk for det. Det finnes ikke noe mer passende avskjedsnummer enn den siste låta jeg har valgt. Den handler ikke om bare å kose seg på veien, eller om cruising i seg selv. Det handler også om det øyeblikket du vet at noe snart er over. Når man ikke helt vil gi slipp, men man må. Den følelsen kjenner du kanskje igjen nå. Det er i hvert fall jeg. Heldigvis er det fortsatt litt igjen av sommeren. Og enda heldigere, sommeren kommer alltid tilbake. Vi kan glede oss til neste gang, neste sving og neste sesong. Men akkurat nå, i Anne Lenes sommerfavoritter, nå parkerer vi for i år. Her er den, siste låta i siste program. Takk for følget, siste cruising med Teddy Bjørs.
1: Det svingte en bjuk inn på torvet en lørdag, og dette er torvet rett nede for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før, da vi satt tre i forsetet med Doris i midten. Bjuken var registrert med skjelte fra Oppland, så vi tenkte det er vel en ramp fra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så det som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. For bønna må jo pusse kumøkka i hala før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det er klart vi mobber han, men de mobber oss når vi kommer dit. De sier hein en slik fordømmet bysnobb, enn og slike vi vil ta hit. Men fyren var overleit han. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg borte og tittet på trallene, og den var gedigen, ja guri guri malla, som han Nora sa i Brokstedt for to. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick Special fra 56, lenge før Mazda og Sita beklemte. Vi ble stående og glane omtrent som i rus. Tagg fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer i bensin, så satt vi oss til rett i 56.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Fotsern, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Det mitt program dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut i 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen i Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet, ikke minst Sigmund Hemstad, skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som er 40 år gammel. Og Sigbjørn, vi kan jo starte med denne Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med i dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent Artister, Sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glitrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året, for eksempel av norske artister. Så, men her i Sammen for livet er vel nesten hele Norges eliten med og synger i denne låten.
0: Det er de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jo stand til onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det er mange av strofen som har vært knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norges eliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel i startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på i 2 år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg, hun var med allerede i 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt, og Elisabeth Andreasson, eller Andreasen, alt ettersom hun ville si når hun er gift eller ikke, hun hadde jo vært med i Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så er jo det litt interessant i historisk perspektiv da, for vi begynte jo ganske bra i 1960 med en fjerdeplass med Nora Brogstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass. Men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilige når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp. Så dette her med Rolf Løvland, det er jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp det på selvtilliten, både at NRK og det norske folk, at Bobby Sachs klarte å ta hjem seieren i 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg. Jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe, som fikk internasjonale suksesser, også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede i Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge.

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn er det vel den låta vi husker aller best. Som vi også husker Take On Me med Hada og alle låtene som Monrose hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med i Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel Drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noe kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med i Grand Prix i 1985. Det ble som den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig i karrieren siden han var med i Grand Prix i 85. Han hadde vist det på så veldig mange år.
1: Nei, det tror jeg er riktig, at det var tidlig i karrieren til Bjørn Eidsvåg, som for øvrig kommer fra Sølda, og er 71 år gammel. Han fikk jo en meget god norsk karriere i hvert fall, med, og ingen har vel unngått å høre Eg ser, for eksempel. Så han, har jo, han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da. Broren var baker og gjorde det veldig bra i bakeribransjen. Og de hadde nok skuespillertalent, og han ble jo mer, jeg vet ikke hvor mye han har operert som prest, ja, men det er vel mer som sanger han har operert.
0: Jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist. Og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestegjerningen før musikkarrieren? Det har ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han er i hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han er 71 år, han var altså i 30-årene når denne her låten her kom, da, så han er vel en elsket... norsk visesanger. Han han kom jo fra en bygd av Sauda, det er ikke så store steder, vi har jo andre artister, kan godt hende han påvirke litt sånn Vestlandsfanden, at den var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet.
0: Og musikalt så setter en Bjørn Eidsvåg litt i samme bås som en Sigvart Aksland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan du være enig i. Uten at jeg er noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg i, hva heter det, Jesus Lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han er jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans sanger, men han er en stor personlighet, så da får vi høre ikke Eg ser, men Gammal drøm.

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med i Grand Prix i 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant i hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den er lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil, eller Vågan. Han kom med en soloplate først i 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate i 85, som heter En herre med bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som var grunnen til at en eldar valgte ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde i Vasselina. Først ut, hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida at han fikk et overskudd av dette her, og lot de låtene komme ut på eget som soloartist da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis ni Vestia svar på Alf Prøysen, hvis ni ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, å lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser, Bigamist i kveld.
0: Glad du tok den, for det er min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det er jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest i kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein Erik Hagen og jeg, når vi lagde Hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi denne her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille Og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivar som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det er vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet i NRK.
1: Ja, det er på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år, ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steinøya har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så er det skikkelig. Proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid innen radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, og skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Vidaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist i kveld da, det er jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det er jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store i det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjem til jul og videre, og her slår han jo virkelig til med den her låten om Bigamist i kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom i CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier at det ikke er mest kjente låtene, så nå er kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som er, du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror, altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten, og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Denne her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres, Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, en annen Moskori, for deg som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon, og ønsker meg litt sånn Udda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Udda der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutter.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja. Nei, Why Worry Now?

0: Long ago lot, why worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne I verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker hun noe av første hun gjorde på Who's That Girl. Men hun husker ikke nøyaktig årstallet, men forhold siden var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun født I 1958, så var jo snart 30 år gammel da, I 1985. Hun jo fra Michigan I USA og faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan du si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både I klesdrakter og utspill.
0: Men selv om hun har levd hardt, så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
1: Jeg enig I det. Jeg tror kanskje at hun virker som hun har levd det hardt, men I virkeligheten så visste hun hva hun gjorde I karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
0: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg.
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner I gang, og nærmest kysset hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, men jeg synes det var I og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en... veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra. Han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det filmmusikken til Vision Quest jeg funnet frem til, så det jo det en ære det å få liksom hovedmelodien I en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak I alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk at Sigbjørn er gjemt at en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye mediasøkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det er noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var jo to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt, som er mye jobb med da. Så jeg har jo hørt henne ute, jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krogh for meg. Altså, så.
0: Ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle vende i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best med.
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk.

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå har vi kommet frem til siste låten i dag, og det er den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa. Men du husker godt den du også?
1: Ja, når det er folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som er med, så ble solgt i over 20 millioner eksemplarer, så er det vanskelig å unngå den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i år, i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke mest... De låtene jeg likte best, jeg er kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt i dag, Thomas.
0: Ja, vi hører det du sier, 60-70-tallet, der kan jeg sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt i et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det er jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for si da, blande meg bort i noe som jeg ikke drev med så mye. Vi hadde jo disse her, hvilke tider, hvilke låter og sånt, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var nå i dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Det har vi vært, men da høres jo at det er litt ut i desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke i desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du en fin førerstid, Sigbjørn, takk for at du bidro i dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her er USA for Africa, We Are The World.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerlåven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruvene er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

klubben ønsker deg en riktig god dag.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Norske Brannvernforening de kom med her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske Brannvernforening. Når du på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen og plassere den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat, eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sin inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker. I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisninga nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år. Om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforening som kommer med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.

Ta turen til krigsminnested Grenselne i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselne. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselne. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselne. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselne. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen også til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva I sør til Tyrifjorden I nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger I Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden I nord, Lierdalen I øst og bebyggelsen langs Drammenselva I vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for kjas og mas et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen I Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glitre på midten av 1600-tallet. Vest for Glitre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glitre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå der man skuer utover det glitrende vannspeilet en solskinnsdag. Glitre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når du ferdes I området rundt Glitre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde I generasjoner. Finnemarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørretten våker villig I de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua I glass og massiv tre på Jevlekollen verdt den halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten I Kongsberg I vest og Holmenkollbakken I øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnemarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift I området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnemarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan I periode gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker, der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk, finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset I trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte, Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Jevlekollen eller Jevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitreveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert I jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.

Krøderen er en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 er det en bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gulsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og Ørgenvika. Denne strekningen er nå fylkesvei 280. Fra 1872 forbandt Krøderbanen Krøderen med Vikersund og Drammen. Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåten til Gulsvik. Båtturen tok ca. 2,5 time med DS Håkon Adelsten fra 1861. Krøderen og Nordfjell, siste dampbåt, gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gulsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni i 1908, var det stor trafikk på Krøderbanen. Men etter at Bergensbanen åpna i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen er det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Norefjell til Krøderen. Krøderen er et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen er det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter, det er innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen er en stor innsjø beliggenhet langs riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det er lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden er mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske er morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform med klokka helt rundt strandkanten. Lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak og begynner innsvevningen rett etter kast. Varierer fisket. Fisket angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener, for fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskyet vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som er likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening

0: Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge i Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, det blir litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke i sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre i sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at i år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer i Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det mulighet for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leker og sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, hvor de skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt, det jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien i veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken i bruk fram til i dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne i kirkestua, den nye tilbygget til kirken. Og der har vi også bilder fra kirka i bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert i 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt i 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjekt vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stedet som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor i dag, og i morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere i løpet av sommeren, så det mange ganger i løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja, du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter i hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn, og så man kan gå inn på hjemme.

0: hjemmesiden vår for de som på internett på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn, detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmål Haugen, kjent fra Haugen Gospel, og så nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kora neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet innen klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Sann Håvard Svensrud, han kommer med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så anbefaler det virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg I sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Stern, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wåhle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekkolerud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
1: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Det blir variert program og gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
0: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om at kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn I kaféen og hente opp I Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modum Menighet I sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
1: Ja. Nei, men det...
0: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlen I Modum på Facebook. Så det litt gøy.
1: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemelding på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
0: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
1: Ja, absolutt.
0: Og det som også veldig stas at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
1: Ja, stemmer. Så, ja.
0: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
1: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
0: ja, der alle velkomne.
1: Ja. Men I Kirkehuset, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
0: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg ikke prøvde helt ny milkshake-smak I sommer, så går det med å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
1: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
0: Det stemmer.
1: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ute fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
0: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp i tårnet eller galleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
1: Ja, stemmer. Ja, men da vet du i hvert fall folk hva man kan finne på, i hvert fall en av tingene. Det mye å finne på i distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, i andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det i hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent, men det kanskje ikke hvert år det har hatt åpent, men nå det i hvert fall tilbudet tilbake.
0: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at i forbindelse med å kunne formidle både, altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Hegge kirke i seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. Både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der i dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter i Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem å vise frem i den rammen av det Heggen kirke er. Eller Heggen kirke gir.
1: Ja, absolutt. Men så det jo litt om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem det som står for de guidede turene?
0: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger i hele sin middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn i historien, og de jo med i Heggen Gospel, så de jo også vant til å være i kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
1: Ja.
0: Det har vært veldig spennende også fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
1: Nei, ikke sant? Det
0: Så jeg som var da på guidatur i dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd i Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp i? Så det lov å spørre om det også.
1: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også Heggen kirke, men også nærme gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten i løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
0: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste i sommer. Vi har gudstjeneste i Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og i tillegg så har vi rett og slett på Olsak den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste i Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
1: Ja.
0: Og mot kirke det også åpent på dagtid når det gjemt fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
1: Ja, nettopp. Så da det i hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
0: Det det. Da det folk til stede.
1: Ja.
0: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
1: Ja. Og men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
0: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd, så man sikker på at ikke det midt i mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
1: Ja, det tror jeg. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum Menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
0: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder, for eksempel som på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
1: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
0: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
1: Ja.
0: Ellers alt annet bare å møte opp i selve kirken.
1: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også i modig menighet en riktig god sommer.
0: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
1: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten Kirkeveg også i modig menighet Nina Brokhaug Røvan. Takk skal du ha.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammenvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdalen.

Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

0: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botovsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over setebruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botovs, nabo til Botovsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undret seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet

Kan man gjette at Glomsrevollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den har blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, senere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den ble hetende Glomsrudkollen vet vi ikke, men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle,

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Sammen saker fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken kommer det en pressmelding om her som vi har fått fra NTV. For sommerutfarten er i gang, og det er også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene er enkel. Det er oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder er satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere er flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser, og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det er veiarbeid. I appen Vegvesen Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet er at alle skal komme trygt fram, og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det er gode råd der fra Statens Vegvesen nå også i sommer. Så sjekk om det er noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen.

0: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det er nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det er på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så er det sånn at det er utstilling der. Årets hovedutstilling, det er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det er jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da er det i hvert fall mulig å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brannøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og er i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim er en opplevelse i seg selv. Her er det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim er et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robåt, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen er oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt er den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen er sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket er dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås.
1: Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilder fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
0: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spilleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

hengegaroppen i bluegrass innpakning. Det ble utgitt på et album i 2003 som heter Gull ifra grønne skoger. Og det var en samleplate hvor mange artister spilte Vidar Sandbeck-sanger. Pengegaloppen som Øystein Sunde framførte her, den ga Vidar Sandbeck ut i 1958. Velkommen til Norsktimen, som i dag er veldig konsentrert om Norsktoppen fra 2004. Jeg skal spille de aller fleste, eller jeg skal spille alle platene som ligger på førsteplass, og så har jeg med et par til. For noen av platene i dagens program, de ble liggende veldig lenge på førsteplass. Øystein Sunde og Pengegaloppen lå i en uke. Neste ut, det er Åsmund Åmli Band. Titlen på låta er Stum på vatten. Hvis ikke du vet hva det betyr, så kan vi jo høre på sangen først, så skal jeg fortelle deg det etterpå.

stump og vatten. Det betyr rett og slett brød og vann. Men det noe sånn der I parentes på denne sangen her, I tillegg til stump og vatten. Det der står jo kåt og galen, så her har den gått, jeg tror det har gått litt unna der oppe I Åmli, med denne gjengen som heter Åsmund Åmli Band. De lå 3 uker inne på Norsktoppens førsteplass, hoppet inn der 21. februar 2004. Norsktoppen, og også her Norsktimen, det går jo på at det skal være norske artister. Den platten som kommer nå, den jo med absolutt norske artister, men den helsvensk. Ja, litar på kjærligheten.

Jeg vil tro at Skandinavia satset litt på det svenske markedet i 2003. Da ga de ut et helt album på svensk, Tend et ljus for nest. Og fra det albumet så kommer altså låten Jeg litar på kjærligheten, som fikk en uke på førsteplass på norsktoppen i 2004. Ola Bremnes, han kom ut med en fantastisk fin låt også da i 2004, og den ble liggende på 11 uker på førsteplass. Mi Pia, din gutt.

Meg Pia, din gutt, det egentlig, ikke egentlig, det en av sangene på albumet Livstegn, som Ola Bremnes slapp 9. februar 2004. Egentlig hans første soloplatte. Det var jo ute en del sammen med søsknene, med Lars og Kari. Men her den alene. Det var særdeles populært. 11 uker på førsteplass på norsktoppen, men 95 uker totalt lå han inne på lista. Knut Anders Sørum, han var med i Grand Prix han i 2004 med låta Hai.

Knut Anders Sørum, han representerte Norge, han, i den europeiske finalen i Melodi Grand Prix i 2004. Det ble ikke noen veldig suksess, det lov å si det. Han kom på siste plass og klarte å skrape ihop kun 3 poeng. Det er ikke sikkert resten av Europa synes det er stor stas med de låtene som vi i Norge synes det er stor stas med. Holmsve er opptatt av noe helt annet, nemlig line dance.

Jeg tror denne line dance-bølgen som Holmsve sang om her, den pågår enda den, rundt omkring på forskjellige steder. Holmsve klarte I hvert fall å holde på førsteplassen på norsktoppen I 6 uker, med denne sangen som heter Line dance-bølgen går. De ble avløst av Veslemøy Solberg. Hun en sang som ikke heter Keiserens nye klær, men Keiser med nye klær.

Keiser med nye klær, den det Veslemøy Solberg som har skrevet sammen med gubben, musikkprodusenten Sven Horvik. Og den holdt seg på norsktoppen, ja, en uke, så det var ikke sånn voldsomt lenge. Like lenge kom Henning Kvitnes til å ligge på første plass også, med denne na na na i himmelen inn. Og legg merke til at han har bra utsikt fra østsida Oslofjorden over til vestsida.

Teksten i denne sangen, Å være barn en sommerdag, den skrevet av André Bjerke, og det Finn Kalvik selv som har satt melodi til den. Karin Wright neste. Sangen Deep Down.

0: Karin Wright, Deep Down. En historie om hvordan hun svirta ifra rock til country. Lå 4 uker på topp på norsktoppen. Erland Evjen, han hadde også en plate som lå 4 uker på førsteplass på norsktoppen i 2004. Og den heter rett og slett Fredag.
1: Det var nøyaktig.

Geir Arne Hansen var det med vandringsmann, eller en vandringsmann. Den siste platta I dag, det en nynorsk utgave av Olivarsangen «Jeg trodde englene fant». Det Mia Gunnarsen og Olav Stedje. Og de lå 6 uker inne på norsktoppen med denne sangen. Jeg heter Anders G. Andersen tilbake med mer spennende plater jeg om en uke. Du kan jo veldig gjerne følge med da, Eivet.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk.
1: Og ekte lokal sjel.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det var gruppa The Beatles. Vi hørte der med The Ballad of John and Yoko. Da skal vi slippe til artisten Tommy Rowe og låten Sweet Pea.

Det var Hepstars vi hørte der med låten Mot okjent land. Da skal vi ha en låt med The Rolling Stones, og den heter Round and Around.

Har Lillebjørn Nilsen gjort det der med tusen søte damer. Da skal vi over til gruppa The Bee Gees og låten I've Got to Get a Message to You.

Det var gruppa Kontrast. Vi hørte der med låten Sol og Sommer. David Dudley skal vi høre på nå med låten Me and Ole Seabee.

The Loving Spoonful hørte vi der med Summer in the City. Da skal vi ha en norsk artist, Ottar Johansen, Big Hand er vel også mest kjent, Ottar Big Hand Johansen, med Swinging Doors Again.

0: Det var artisten Frøya vi hørte der med låten Etter våren kom en sommer. Da skal vi fortsette med Donna Summer og låten The Woman in Me. Og siste plate i dette programmet blir 1910 Flute Gum Company med Simon Says. Og med den så takker Johan Bergan for følge.
1: I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt I vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne, enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før du bærer opp I trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva I vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt- og lavparken på Haufoss åpen hver dag I hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt I Åmot.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Jeg har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen ja, 10 bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er på jul langs grensa. Eller på jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aurusunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjellet rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold. Følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øya og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ålreit at to av de lokale i hvert fall er nevnt sånn sett da, blant de 10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer da. For
Han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i disse reisebøkene fra NAF. Det på jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger som de da kan si oss om her. Blant annet da som en, han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan ta nå i sommer.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over seterbruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botols, nabo til Botolsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den har blitt rydda av en mann som het Glom på en eller annen tid. Seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den ble hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke, men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle. Kan ikke noe

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og kjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholdeia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jord.

Området ligger rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord, i områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholeia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holeia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og er det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor er det fritt utsyn mot både Norefjell, Krødalen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholeia ligger en rekke småvann og myrer. Det er der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holeia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, er det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann er dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som er en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergtjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet er du når du er der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også er 273 meter over, er det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget er Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva er hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer. Vassdragene i Holeia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et dekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, da er vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holeia er derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holeias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen er kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen er ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen, er ei kjempegran på omkring 11 kubikk. Den er fortsatt i god vekst. Haukelibresken er en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står i lia sørøst for Bjoretjern. Den er omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm i diameter. Den minner om ei vridd furu og er skeiv. Huldreselja er ei kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og er en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser i ei kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holeia. Over hele Holeia er det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen er det funnet gamle offergroper hugget ut i fjell. I hedensk tid var det vanlig å ofre til gudene før jakten tok til. På Holeia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel i perioden 1688-1920. Og Ringerikes nikkelverk i drift 1849-1920. På Tyrestrand ble i sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holeia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette er typisk navn

som ender på seter og vold og volden. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittilsbråten frem til ut i 1950-årene. Dyrelivet på Holløya kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se i sommerhalvåret. Flere av skolene i distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holløya, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holløya har også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør i Holløya, det tatt ørret på over 7,5 kilo i garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander i flere fisketomme småvann i Holløya. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviterykspetten, representert på Holløya. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter i Holløya. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har to flotte køyer. Det ubemannede turisthytter i Holløya. Hovindkøya, den 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen. Raskeste ankomst fra Tyrestrand, ca. 2,5 times gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på blåmerka sti inn til køya. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det ca. 500 meter på blåmerka sti til køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholleia, og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, ca. 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brandbråtan, fra hvor det merket skiløpet, ca. 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til køya.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager, i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Skal vi ta med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesenet som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være og understreker det. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlige frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kasta det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute. I hvert fall forlat rett og slett stedet ditt, der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud, er veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen. Et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også er kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste er oversvømt av elva. Figurene er avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifiseres sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene er blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligare 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger er blant de mest

Teorier og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum er de som finnes i området rundt Viken, hvor det er registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene er ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende, både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det er viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis er helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden. De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Geithus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Geithus S. Kjør mot Kattfoss næringspark og følg skilting til parkering.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregna på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgreiner, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flytta til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutvikla, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og ovnsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern 5 forseglede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallet. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Watteren for å begynne med maling av glass. Verket utvikla seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flytta til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperioder på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utvikla seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flytta til Hurdal. Fra 1778 til 1806, og seinere til Gjøviks glassverk, 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Sjøl om Hurdal er kjent for sin Louis-stil, og Gjøvik for sine Empire-glass. Ca. 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk
vært i drift siden 1896. Høvik Verk fra 1876 til 1933 og Randsfjord Glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gulsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gulsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gulsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krødsherad kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdag i hele sommer. En spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden. Avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gulsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager, Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og vil ha fri dem de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet vil ha fri dem. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Retturen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordcruise og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordcruise og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken. Før turen kom videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell

presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke. Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.

Det skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom fisketjern og skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juser og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogevarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell.

kjøpe nye gullfisk. Men det fikk jeg ikke lov til. I stedet kjøpte Odd og Bobs eiere fisk til meg. Tusen takk. Det var de to slørhålene.

Ta turen til Andersnatten, 733 meter over havet, og nyt den vakre utsikten. Turen starter ved Andersnattjern, 414 meter over havet, der det parkeringsplass og informasjonstavle. Stien går på vestsida av Andersnattjern, og over en stor myr, før terrenget begynner å stige. Stien går mye over bergpartier, og like før toppen deler den seg slik at man kan velge om man vil gå den bratte eller den slake stien. På den bratte stien må man klatre litt. Fra toppen av Andersnatten kan du se til 7 prestegjeld. I tillegg kan du se Norefjell i øst, Jonsknuten på Kongsberg og Gaustatoppen i vest. Andersnatten er et yndet mål for fjellklatrere, da den har en bratt, steil vegg mot øst. Ifølge sagnet kommer navnet Andersnatten av at en ved navn Anders satt utfor fjellveggen på bare ei ski. Det var en gutt i Engarsroa som hette Anders. Han var så glad i ei jente, men hennar kunne han ikke få uten at han gikk på med ei vågnad. Han skulle stå ut Andersnatten på ski. Han tok skiene og drog oppå. Ein kan enda se stripa i fjellet etter skistaven hans. Den hvite stripa i fjellet blei første gang besteget av fjellklatrere i 1982, og denne klatreruta har etter det blitt en klatreklassiker. Klatringen på Andersnatten starta på 1940-tallet. På toppen av Andersnatten har Øvre Sigdal idrettslag satt ut en kasse med bok i. Her kan du registrere deg med navn og dato. Andersnatten var også et yndet motiv for kunstneren Theo Kittelsen, som fra sitt atelier i Lavlia hadde direkte utsikt mot dette fjellet. Sigdalsnaturen ga han inspirasjon til de kjente og kjære naturskildringene, som illustrerte blant annet de norske folkeeventyrene.